Entah apa pinaka ni darang kita cikak, darang kita cikak nanti mondo tahun na kambudiri embola tengah ni. Ena sereta wangu lewabi, ena bogi pinaka ni kosa botingo bikin dari tini minute eme ziwa nak kaloko. Nanti setik ngana ya wani nanti darang kita tuk tuk ninggito. Erto usapa barat tuk nongo nongo na under 17 na timi nongo nelewa ena New Zealand Fijian Rugby League. Kartona baka itabitiko en Pacific Youth Cup Festival. Kana baka itoritiko na singa parrumbuka. Neka diwa ni singa, medhaba na singa tambo neka tinikandua ni singa. Kartona zanda toitiko na Fijian Marama Under 17. Kartona matatakitiko na New Zealand Fiji Rugby League. Na baka itoritiko na tournament. Mai na ngati Otara Park ngoe nando nandra Otara Road e Otara arto waka baro tiko no ngono ngono ngone le arto terini tiko na mazango mazamingo arto na terini tiko mene singa moniti tu siti kena buke lulu all day camp eh mai nazi ona kaloko kina ba na kaloko ene kabi na baro tiki tiko na kenra ba singa lebu pati kena ba refreshments ena singa yar nazi ngono singa ba lutu lebu na kawalu ni singa kasana tiko butiko na Pacific Youth Cup Festival en singa avarumbuka na tereni ngabe kemini nangone lewa arto visuretitiko vira na Luvenda era ningito en na grade ngona under 17 main we kemuni ambakitin kabitu se ngone sombwe ranini ekem khani bin kata munini lengito munini leni timingo ranini ngoleani en na all day camp kana bakazoritiko na moniti na mazamingo na bakazoritiko en raram mai na New Lynn Stags Club and 38 Willetton Avenue my New Lynn.

Tumoi tetusi mareo ya en sere amu sandenge asiptingo bikena le tini energy na miniti tiku tiku no nonda ngona ni rongo sere tale taki mai be kemuni ki be kemuni en ambongi na kandai se bol nan rau se se se ba lima tolun dona namba ni reni ngir ngir mai kina ke ka ni bebe na no mi na sere en ambongi e be na kandai e be bambula ra ramba mandani be kende ke sara na varongo tiku mai en ambio li believe ni 531 pi en ambongi na kandai be kemuni na varongo tingo e kalandi en ndo se ro po ndi rona fm nimbulu binaka mai fangare en ndo se tolu po ndi ono na fm bulu binaka mai hamilton en ndo se tolu po ndi pan fm mai tauranga en ndo se tolu po ndi walu na fm vata ke ia rotrua en ndo se tolu po ndi zio na fm nimbula mai tau po en bongi binaka endai en ndo se ba po ndi sai pan fm na hawks bay malo ambula ndo se tolu po ndi zio na fm binaka na se mai tiku mai na bongi binaka endai nimbula mai na tarnaki en ndo se tolu po ndi zio na fm mai na manawatu region nimbula binaka en ndo se tolu po ndi ban fm ndo bulu binaka talanga mai wellington en bongi binaka endai na Turanga and ndo se tolu po ndi viti pati ke ndo se pa po ndi ndua na FM mai Christchurch nimbula binaka ndo se pa po ndi ndua na FM dena ide ndo se tolu po ndi walu na FM nimbula binaka vakatala ke na mai Invercargill and ndo se tolu po ndi ono na FM nimbula binaka talanga na se mati ko na live stream ni pmn.co.nz and mbongi binaka ndai na numa ke kanti ko ndona kamo ni binaka ni ngandre mena kadi ba ke na mbongi binaka ndai ni vitar tarmai and se ba walu na rau se seba lima tolundu se rani ni message mai ni to wi ndrani beba ni pola mata na PMN Fiji and mbongi binaka ni kwa ya vana numi kenda tinga eni na buku ni ya Tailevu Sevens Rugby and Family Day kana vaka izoritiko en na evaruai na karusa nga bulu kavani singa ni bulu kotoba maina waite mata Rugby Club Grounds guwe na dios nga bulu kaono Swanson Road Henderson teke butiko na walu na kaloko na mataklilai kana zaba tiko en ono na kaloko ena ya kabi lima na dolo na izuruzuru wiki muni na isolisoli en bakitini la kusombu ena senga ni somi na vuna ni kele kina motoka na kapa kena lima na dola kepa ka oni na be ke baka ngata kama kele kina na numuni tolili tini kaono na timi her na baki tabitiko vitu na nrauli msanga vulu na registration ka vitu na undolo na dola na mateni prize money weko ena wini taka na na Tailevu Sevens Rugby Tournament go atini tiko na food stalls kepa kani ndo ni bebe itartara batikirta una na organizers rani ningir ngiri ngiri ani ena namba ni telefoni cyber rondua ndua rondua vitu lima tolu tolu takaro takatale cyber rondua ndua rondua vitu lima tolu tolu ngo kep kani bia vata ronga mbaleta na registration veir na timi se na stall chini chinga na stall he na na tiko na singo ya ka kep kani bia vata ronga na kena matela lai ni rani ningiri ya ni namba ni telibu ni sada puti tiko ya na saiva ruandua dua ruandua vitu lima tolu tolu ya bertona vrele silesi na buku ni Tailevu Sevens Rugby and a family fun day. Sir tarap talangango asabu te tiken wiki muni na marama turanga ni Tailevu na ni vako varo tiko na buku ni Tailevu Sevens Rugby and family fun day.